Drugi predlog je, kako že reče, Čača reče, fureš ti može, ali samo preko lita, preko lita. Znači, ne može fureš ti preko cijele godine, nego samo preko lita, preko lita Dalmatin.

spušta svoj. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu.

Vidimo, pravi Tatjana, malo se relaksiramo od vročine pod klimo, poslušamo Pumpo in bi z možem rada slišala Firce in seveda katero drugo kot pa Brajde.

pat, saj ne grize več bat, višli z njim je treba znat. Prav jo mi nikar, jaz pa bi še kar.